0: ești uștea ca la cioana vin.
1: Setul și uștea
0: ai mălcun de ci o ce ce copitne.
1: Iunul rap și uștea setul și humbit tu.
0: Acum vici ala tolci ca tofona baie bancence.
2: Nohin ai mălcun în halde bacaiaci. Baita bacci al cano. Ma bai ce vede il canu ane tu?
0: Anton bai Evangelio San Mateo capitolo 7 versículo 24 ce la cui can bai 25.
2: Io no facci no hi.
1: Usta ai wal khunin qale bal ayat yu khum piti set pastial el apno yu tol kamwal jinaja el wu
0: jial el apno un chen chen tu mawal ashka yin ko kichulal yin is khane ko mam dios ashka ka pasho kin ko inal mayechi kayo bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet ka pashon o yin chi khayo kamichi bai hiba mabai shtit kan ko inal yu lok bene ko mam hichma. Eu alilj cu isa cum